je eglo ele kholome gbe okoko o egbe ele kholome okoko o ele khoka ya mi ole okoko je ninu gbali do ma wi nano ma wi nano do igame inde ko puti eji koro gaito me apo e tun shanu ni na so ma wu gbo